0: Skandina, Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

da vas upoznam s ovim bendom, imate ga prilike dobro čut, jesu dobri? Super. Morat ću pročitati jer se s nekima prvi put susrećem. Za sintesajzerom je Neno Šiškov. Percussion Boris Popov.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadžete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

Sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tečin Ivan Šantalap.

Sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tečin Ivan Šantalab.

0: Sretan brak nećakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalap.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš...

Sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tečin Ivan Šantalab.

0: sretan brak nečakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalab.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: pravo mi sve.
1: Slušamo gazde, snaša kao snaša, dobro večer.
0: Je lice, drago lasti osmijeh, oči zavodi sve.
1: Za nekoliko sekundica idemo po svježu dozu informacija, a onda ćete čuti što dalje. Bližimo se našom velikom večernjem čušpajzu.

0: Halid, u čast njegovoj sejdi, evo nas na polovici sata, ljudi, ajmo na posao.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Bez puno priče, bez puno filozofije, odmah poziv šaljem za vaše pozive, zvuči to simpatično. Poziv za pozive. Dakle, 505-505, nazovite, javite se, poželite neku lijepu pjesmicu da vam uljepša ovaj 10. dan 9. mjeseca. Ako je imam, ja ću je ponosno rado ispuniti. Ako nemam, naći ćemo neku alternativu. Za one koji ne vole da se njihov glas čuje, možete se javiti putem SMS-a i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa eto, nismo imali šansu udružiti se od 17 sati. Sad ćemo sve to nadoknaditi. Dakle, dokle god bude vaših poziva, imat ćemo otvorene linije. Izvolite, navalite. 505-505.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može pjesma April ima gorke suze?
0: Može, bude.
2: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
2: Pozdravljam svoje kompiće, brata Stjepana, Snježanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tome Kogačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam puno i laku noć želim.
2: Ajde, ugodna noć i sretan put do doma.
0: Hvala vam puno, čujemo se, bok bok.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer, Bona.
0: Večer.
1: Zdravo.
0: Znamo, drago, znamo. Kako smo?
1: Pa, dobro.
0: Imate neku veselu pjesmicu možda?
1: Dajte meni pjesmu od Šeki Turkovića, Tužin, može?
0: Može.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav Ivani, Antoniji, dečkima iz Belgije iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim bečaljama i vjernici ugodnu i laku noć i čujemo se.
0: Čujemo se, može, laku noć i bok bok. Evo vidim da je gužva, samo polako, samo strpljivo, ne odustajte, 505-505, idemo onako redom kako mi pozivi stižu. Halo, halo.
2: Dobro večer, Borda.
0: Večer i vama.
2: Halo.
0: Jel se čujemo?
2: Čujemo se, čujemo.
0: Evo, odlično, odlično, izvolite.
2: Može pjesmo Ove noći poklanjam ti dušu od putnika.
0: Putnici. Može, samo sekundicu mi dajte. Ove noći, ja mislim da će to proći, evo još se rimuje. Ali nažalost, da vidimo Lakuca, ove noći imamo samo Ljubu Aličić koliko vidim.
2: A nema od putnika?
0: Ne,
2: putnika.
0: Nažalost ne.
2: A onda od njega može.
0: Može, eto, dodano.
2: Hvala vam lijepa i laku noć.
0: Laku noć, želim, čujemo se. Hvala vam.

0: časti.
1: Odlično, ljudi moji, pravi čušpajs.
0: Hej, da nije nekoga ko tebe voljeti.
1: A pišete mi između ostalog ovako, hajde budi dobra, hvala najljepša, veli Darko, može biti na listi, zatim može li, da Bog da, može dodat ćemo i to, pa jedan baja i hvala ti, bacim pogled za to, nisam 100%, pa ću javiti ako ima, odnosno nema. Zatim Thompson, Bojna Čavoglave, pozdravi ti šećer na špici, može.
0: Koda mi je 300 godina.
1: Bilo je to nekoliko vaših SMS porukica. Slobodno ih šaljite i dalje. Skupljaju se onako polako postepeno.
0: Sam prijatelji.
1: A mi tek lagano kuhamo naš čušpes.
0: Od kafane i od dima.
1: Ok.
0: Moram.
1: Ajmo u svijet glazbe.
0: I od noći što su te duge.
1: Za početak kaže Aprilima gorke suza. To su teške teme.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

ili to će za sada biti to. Koliko vidim, ako imate još pokoju, ja sam tu, aktivan, dostupan na 091-561-6622. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno to koristite maksimalno. Da vam ovaj, na neki način već i početak petka, bude ugodan. Još nekoliko sati, petak, da.

0: tambure skoči. Eh, nam je želja. Može li pjesma Ti si moj otkazani let? Puno hvala, ugodno i laku noć. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne, zahvaljujem. Fringašu i Slavuj. Pozdrav i žirafe u Jerovec. Tako je, da. Koliko vidim, to će za sad biti to. Nešto ste mi tihi, a mislim, ok, vaš izbor. Skupilo se puno materijala, tako da čak i shvaćam da što prije želite čuti vaše glazbene izbore. Tako je, tako. Što kaže pjesma, ko sam ja da sudim?
1: Vela je naša krv, ljubimo s naše, praznimo čaše, takva je naša čud.
0: Posla robi još jednu porukicu koju ne mogu čitati, ovo su nekakvi hieroglifi, Roberte. Nemam pojma kaj je ovo. Nemam pojma. Pokušajte ponovno.
1: Ako me pitaš ko sam ja.
0: Da, to je sad zbilja to. Ajmo dalje, malo ćemo zaplesati u nastavku. Uz jedan Prodigy, yes, yes.
2: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Ti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: E da, dame i gospodo, danas je bilo onako kratko, ali slatko, pa hvala vam puno na društvu. U nastavku vaše glazbene izbori uživaj ste, sami ste ih poželjeli, tako da ne sumnjam da ćete pojačati Sjeverni FM i maksimalno se onako začagati, opustiti se. Petak je blizu, vikend je blizu, pa nek vam ostatak ove večeri bude ugodan, petak još ljepši, pa se čujemo za vikend što se mene tiče. A što se tiče jutra, već u petak od 6:30 čeka vas Srika, tako da imat ćete odlično društvo tokom jutra i prije podneva, a u poslije podnevu opet čestitke, no o tome ću na detaljnije sutra. Ja ću reći za sad pa, uživajte u glazbi po vašem izboru i slobodno onako prepustite se ovoj laganoj, ugodnoj kišici vani, neka malo padne, nek vas ponese. Uzmite vašu bolju polovicu i zaplešite, u to ime jedan Zeko. Laku noć!

jsem zapravo já. Imam čarobnu oazu se pustinje u kojoj vrelo nikad ne prije.